Ingih kewentenan uwi kluwih Resi Markandia mewit saking India wentena dikiring jawi doke punika.